0: a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova. 11-5, Puneet Suresh and Deepthi Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. وزیراعظم نریندر مودی سیشیلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے سیشیلز کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے اسے تیز رفتار گشتی جہاز، ایمبولنسز، دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اور لیزر ریڈیل کشتیاں تحفے میں دی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द-बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदंबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشیلز کے 3 روزہ دورے پر آج دوپہر وکٹوریا پہنچے ہیں۔ ہوائی اڈے پر سیشیلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے ہوائی اڈے پر سیشیلز کے صدر کی جانب سے گرم جوشی سے خیر مقدم کیے جانے کی ستائش کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیشیلز بحیرہ ہند میں ایک اہم بحری شراکت دار اور ایک قریبی دوست ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ ایک سودمند دورے کے منتظر ہیں جس کا مقصد بھارت سیشیلز دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں اشتراک میں اضافہ کرنا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی بوٹانیکل گارڈن بھی گئے اور وہاں پودا لگانے کی تقریب میں شامل ہوئے۔ تقریب کے دوران جناب مودی نے سیشلز کے صدر کی موجودگی میں کوکوڈی میر کا پودا لگایا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پودا لگانے کی یہ تقریب ایک پیڑ ماں کے نام پہل کا ایک حصہ تھی اور اس سے پائیداری اور ماحولیات کی خاطر بھارت سیشلز کے درمیان مشترکہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ بوٹانیکل گارڈن میں جائنٹ ٹورٹوئز انکلوزر بھی گئے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں آباد بھارتی برادری سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی برادری نے دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ ایک متحرک پل کا کام کیا ہے، اس سے عوام کے درمیان رابطے مستحکم ہوئے ہیں۔ خیر سگالی کے خصوصی قدم کے تحت وزیراعظم مودی نے سیشلز کے صدر کو بھارت میں تیار کردہ گشت کے لیے تیز رفتار بحری جہاز سپرد کیا۔ انہیں 6 ایمبولینس، 10 یوٹیلیٹی گاڑیاں اور 5 لیزر ریڈیل کشتیاں بھی سونپیں جو سیشلز کی ترقی اور سیکورٹی کو مزید مستحکم بنائیں گی۔ وزیراعظم مودی سیشلز کے تاریخی یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی ہوں گے۔ وہ سیشلز کی قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے والے پہلے بھارتی وزیراعظم ہیں۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: भारतीय बहरिया का अंदरूने मुल्क तैयार करदा निगरानी से

0: متعلق بحری جہاز آئی این ایس اکشک جنوبی مغربی بحیرہ ہند خطے میں اس کی تعیناتی کے حصے کے طور پر سیشیلز میں وکٹوریا بندرگاہ پہنچ گیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سیشیلز کے 50ویں قومی دن کے موقع پر یہ بحری جہاز وہاں پہنچا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ اس سے بھارت اور سیشیلز کے درمیان بڑھتی بحری شراکت داری اور دیرینہ دوستی کا اظہار ہوتا ہے. اس دوران آئی این ایس اکشک قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرے گا اور سیشیلز کی دفاعی افواج کے ساتھ سلسلے وار پیشہ ورانہ رابطے قائم کرے گا، جن کا مقصد بحری اشتراک اور ایک دوسرے کے طریقہ کار سے واقفیت میں اضافہ کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر میں نائب وزیر اعلی ہرش سنگھوی کی موجودگی میں ضلع ترقیاتی تالمیل اور نگرانی کمیٹی کی صدارت کی. وزیر موصوف نے مرکز کی کئی اہم سکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا. کسانوں کو مالی اعتبار سے با اختیار بنانے کی غرض سے جناب شاہ نے ایک تیز رفتار سروے کرائے جانے کی بات کہی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زمین رکھنے والے ہر کسان کو کم از کم 2 مویشی مہیا کرائے جائیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی معیشت کی مضبوطی بہت چھوٹے چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کے اس کے شعبے کے اشتراک پر مبنی ہوتی ہے. آج نئی دلی میں ایم ایس ایم ای کے دن 2026 ادیمی بھارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایم ایس ایم ای کا شعبہ پہلے سلسلے کے آنٹرپرینیورز کے حوصلے اور کاروباری جذبے کی عکاسی کرتا ہے. نائب صدر نے کہا کہ یہ شعبہ مسلسل اعلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی کل برآمدات میں تقریباً 50% کا تعاون کر رہا ہے. جناب رادھا کرشنن نے مزید کہا کہ ایم ایس ایم ای کا شعبہ 2047 تک وکست بھارت کی جانب ملک کے سفر میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے.
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس ایم ای کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے ایم ایس ایم ای کے شعبے کے لیے حکومت کی ترجیح اور عزم کا اظہار ہوتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ایک ایسے ایکو نظام کی تشکیل کے لیے عہد بند ہے جہاں ہر کاروباری کو اختراع، ترقی اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں.
2: آپ نے دیکھا ہوگا جو 2024-25 کا بجٹ تھا اور 25-26 کا بجٹ تھا، ایم ایس ایم ای کے بارے میں جتنی چنتائیں کی گئی ہے اس بجٹ میں، اس کے پہلے ہمارے سینٹرل بجٹ میں چنتائیں نہیں ہوئی تھی. یہ درشاتا ہے کہ پردھان منتری جی ایم ایس ایم ای کو آگے لے جانا چاہتے ہیں.
0: وزراء اعظم کے میوزیم اور لائبریری پی ایم ایم ایل میں آج آنجہانی وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کے 105ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی حیات اور وراثت کے تئیں وقف ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس نمائش کا افتتاح پی ایم ایم ایل کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر نشین نرپیندر مشرا نے کیا اور پردھان منتری سنگرہالے میں لگی اس نمائش کو دیکھنے والوں کے لیے کھول دیا. اس نمائش میں ایسی نایاب تصاویر، سرکاری دستاویزات، تقاریر، خط و مراسلے اور آرکائیو سے متعلق ساز و سامان رکھا گیا ہے، جس سے عوامی زندگی میں نرسمہا راؤ کے قابل قدر سفر کا علم ہوتا ہے. وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کچھ ایسی پوسٹس گردش کر رہی ہیں جن کی روح سے वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी